că se gândă mangiură, ce striga să mă ramati dirche, e nu tipă ca fată furură, e ciurnată la fată barna. O marido un Filippo Gubirchi, unii o țină neva tuletă, ma nu chemnea n-a țină redă, adică ce-o facetă familie.

ajută. M-am curat, nu ți-e stralică, iar ieri ce tuta i-a sătit. O mari de cinguată că-i gambă, ea m-a ramadruat de gașcandă. I-s-o piată n-ară cum bandă, mi-i bunca de jefană gacea.